graf. Und leg min nars noch de fingern af. De wickelpoten at ik med dot und graf. Und leg min nars noch de fingern af. Da wat de boene kan, dat et heine. Dat mag hij, und dat wil heine. Doch vader wog